0: Radio 3 zo zo zo. Nou dek du punto 3 FOMO.
1: Radio 3 triple Z 92.3 FM.
2: Yes, vi auscultas la elsendon de la 20 de maio 2026. En la studio hodiaŭ estas...
3: Saluton, mi, William.
2: Kai Francisca, bonan tagon. Mi kunmetis la erojn de la programo kai funksigas la panelon. Ĉu ĝenas vin se iu obsedas antaŭ vi, William?
3: Ne vere, mi ne pripensas ĝin tiel, vere.
2: Ne? Ĉu la instruistoj riproĉis al la lernantoj, ke ili obsedis?
3: Eble kelkfoje, mi ne bone memoras nun.
2: Do, la problemo estas, ke obsedo estas ofte ligita al esprimo de tedeco aŭ aliaj superstiĉoj. Ĉar kiam oni obsedas, oni longe enspiras kaj poste elspiras kun la buŝo grande malfermita, kio povis kredigi, ke io nevidebla eniris la korpon, aŭ ke la animo povus eskapi. Do eĉ nun la kaŭzo de obsedo ne estas certa. Kelkaj opinias, ke la celo estas aŭ altigi la kvanton de oksigeno en la cerbo, aŭ malvarmigi la cerbon. Des pli granda la cerbo, ju pli longa la obsedo. Oni nur certe scias, ke obsedo estas komuna al estaĵoj, kiuj posedas vertebrojn, do homoj kaj aliaj mamuloj, birdoj, fiŝoj. Beboj obsedas jam en la utero. Oni certas plie, ke obsedo estas kontaĝa. Gordon Gallup longe observis la fenomenon. Finfine, la kialo povas esti pro tio, ke homoj estas socialaj bestoj, kiu posedas spegulajn neuronojn. Mirror neurons en la angla. Tiu donas la emon montri empation, konekton kun la aliaj, la senton, ke oni apartenas al la sama komunumo, kaj po tion pruvi, imiti aliulojn. En caso de schizofrenio au autismo, la suferanto malfacile sentas empation, kai laula canada psichiatro Heinz Lehmann, capablazzo ocedi pli ofte indicas resanigion de la paciento. Do, carai auscultantoi, vi pouvas obsedi tiom kiom vi desiras, ni ne concludos ke ni enuigas vin, sed ke ni consentas la etoson. Do, William, ĉu viaj hodiaŭaj temoj ne pretrafos la intereson de niaj aŭskultantoj?
3: Nu, espereble. Mi kutime ne volas tro multe parolas pri Esperanto mem en ĉi tiaj elsendoj, sed hodiaŭ en la lasta semajno mi estis malsana kaj ne povis mem verki artikolon, sed mi trovis kelkajn. Du estas pri Esperanto, unu estas de Solis el Verda Reto, kial oni ne lernas Esperanton, kaj alia estas de Jared Hirschman pri la ICSO-sistemo. Kai la lasta afero kiun mi havas, kiu eble estas interesa, estas pri kiel homoj en la pasinteco mezuris la distancon inter la tero kaj la luno sen moderna teknologio.
2: Ah, jes, estus bone kompari kaj aparte la rezulton.
3: Yeah.
2: Do, dank' al la moderna teknologio, multaj aferoj eblas fari pli rapide kun malpli da strebo. Sed laŭ Henriel Fidilalao, la sekvoj ne ĉiam estas pozitivaj. Tion li klarigas en panoramo de la granda insulo sub la titolo "Malfavoraj sekvoj de la nova teknologio". For de la teknologio estas naturismo. En intervjuo Thierry Spaniard presentas naturismon. Kompreneble multaj kontraŭas nudecon. La naturistoj devas konstante lukti por defendi akiritajn rajtojn. Tio estas la kazo en Praia de Galeta en Brazilo, La informo aperis en la revuo Naturista Vivo numero 161. Ĝi estis esperantigita el la revuo Planet Nude. La celo de naturismo estas vivi sane en la naturo, sed malgraŭ niaj streboj, iam trafos nin malsanoj kaj maljunaĝo, kiujn akompanas doloroj, perdo de kompetenco kaj tel plu. Tiel ke kelkaj preferas morti antaŭ tiu malfacila periodo. Iom post iom eŭtanazio fariĝas rajto, sed same kiel por naturismo, necesas lukti, ĉar la opinioj pri tiu delikata temo varias. En ateismo numero 41, Ricardo Biurum raportas pri cruela religia altrudo en Hispanio. La hodiaŭaj kantoj estas Ne revenu de Lucio Avitabile en la kompaktdisko Esper Canto, Foli fala elegio de Amira Chun en la kompaktdisko Nova Vibrado, kaj Lasu min plu canti de Chiara en la kompaktdisko Blua Horizonto. Do, mi havas kelkaj anoncojn por vi. La jarkunveno de la radio okazos la 22 de junio je la 6 en la Centro Enderby, Little Collins Street, Melbourne. Ne prevenu kun ideoj pri la Universala Kongreso, kiu okazos en julio 2027. Kaj pri Grezio. Okazos la 10a maratona Esperanto-kursaro kun tutmonda ker-ekzameno, prelegoj, sukurado kaj la 30a internacia Esperanto-konferenco aŭ IECO de lundo la 6 de julio ĝis mercredo la 10a de julio 2026. La instruistoj estos Marion Kenu el Francio, ni kuneku kurso por komencantoj kaj komencintoj estos uzita. Frank Lappe el Germanujo, ni daŭrigu kune por progresantoj kaj progresintoj. Kaj Kutni Ilona el Polujo, ŝi studos lexican pliricigon kaj diskuton pri aktualaj temoj, lingvo kaj kulturo, interkultura komunikado. La tutmonda ker-ekzameno, la skriba parto, okazos la 11 de julio. La internacia Esperanto-konferenco havos variaj temoj. Kutni Ilona parolos pri gentilezzo kaj konversacias temoj en Esperanto, Esperanta kulturo, ĉu internacia, ĉu transprenita aŭ propra, mondo, vortoj kaj vortaro, interkultura komunikado kaj Esperanto, Esperantlingva bildo de la mondo, kaj estos ankaŭ aktivaĵoj. Frank Lappe prezentos praktika kurso de unua helpo aŭ sukurado. Estos promenado en la parco por malcovri la locan flauron kaj faunon, turismaj vizitoj laŭ la komuna interesiĝo al apotekejo de Bože, Castello Le Lude, Dolmeno Pontinier, Castello Montgeoffroy, Ludejo Boule de Fort kaj art fajraĵo pro la 10a de julio, compreneble la natacia festo de Francujo.
3: Ah, true.
2: Yes. Kai anco estos libro servo sur loke. Dopo aligi kai havi pli da detaloi vi iru al la reta adreso grezion.org. Kai estos lecionoi de Esperanto vide convene por fransai parolantoi. La curso okazos per bo-bo-bo, simile al Frama Talk, kiu uzas Jitsi. Gi estas tre facile uzebla, simple malfermu vian retumilon, havu cap auscultilon, kai mikrofonon, kai eble cameraon. Ni aranĝos kunsidon kelkajn tagojn antaŭ la unua leciono por kune agordi la programarojn. La kurso ankaŭ estos ĉeeste en Saint-Hélène, kaj ni ankoraŭ serĉas lokon en Bordo por okazigi almenaŭ unu ĉeestan lecionon monate. La unua leciono estos 30-minuta kurso, kiu traktos la lerneblajn aferojn. La dua leciono inclusivos prononzain exerzoin, quelcain grammaticain reguloin, cae iom da babilado. Poste, ni versaine havos babiladoin, correctante cae clarigante eraroin, faros exerzoin, respondos demandoin. La cursoi ocasos lundon vespere, de la 19:30 gis la 21:30, lau la Franza horaro. La datoi reservitai por junio estas la 8, 22 kaj 29 de junio. La cursoi estas senpagai por ciui. Bonvolu kontakti nin telefone ĉe 33-6-883-9-1. Do, 33-6-883-9-1. Do, per voco, SMS, signal, a WhatsApp. Tiel vi povas havi pliaj informoj kaj registriĝi. Ĉiu estas bonvena. Do, se vi konas la francan kaj volas lerni Esperanton, jen kurso por vi. Mi esperas ke multaj emos aliĝi kaj sekvi tiun kurson. Sed, William, vi havas malkuraĝigajn informojn. Kelkaj homoj havas bonan kialon por ne lerni Esperanton.
3: Yes, kaj pri tio skribis Solis aŭ Liu Xiaojie en la retejo Verda Reto en la artikolo Kial oni ne lernas Esperanton. Komencantoj de Esperanto ofte fervore propagandas tiun lingvon al ĉirkaŭaj homoj. Ili sentas, ke tiu magia lingvo por ili malfermis la pordon al la mondo. Do ili esperas, ke ĉiuj aliaj homoj ĝuu tiun raraĵon. Sed ili senesperiĝas ankaŭ tre ofte. Oni trovas, ke multaj informitoj siinte la ekzistadon de la internacia lingvo, nur surpriziĝas pri la artefarieblo de homa lingvo, sed ili tuj forgesas ĝin, turninte la atenton al aliaj aferoj. Iuj scivolaj forlasas la lernadon post nur kelkaj lecionoj. La komencanto denove estas la sola lernanto en la loko. Kial? Kial oni ne varme brakumas tiun bonan lingvon kun bela interna ideo? Kial ili ne interesas tiu lingvo, kiu povas forigi la lingvan baron en la internacia komunikado? La kaŭzo fakte estas simpla. Multaj homoj tute ne interesiĝas pri la lingva problemo. Por ili, krom sia gepatra lingvo, la aliaj lingvoj, per kiu oni povas interflui kun ne samlingvaj homoj, estas tute superfluaj kaj nenecesaj. La amatoroj kaj interesatoj de iu afero inclinas opinii ke ilia celitaĵo estas la plej grava afero. Multaj subtenantoj de Esperanto ne konscias, ke estas aliaj pli gravaj aferoj ol lingva problemo por aliaj homoj. Jes, Esperanto alportas al vi ĝojon kaj ĝuon, sed multaj homoj ankoraŭ baraktas por la manĝaĵo kaj vestoj, do ili ne havas tempon kaj energion pripensi la bezonon je spirito. Jes, lokaj esperantistoj multe helpas vin dum via vojaĝo en aliaj landoj, sed multaj homoj eĉ neniam foriras el siaj naskiĝaj vilaĝo aŭ urbo. Jes, per Esperanto vi povas konatiĝi kaj interagi kun homoj en diversaj landoj, sed multaj homoj nur kontaktas homojn en la vivo kaj laboro, ne havante kelkajn aliajn konulojn eĉ en sia urbo. Jes, per Esperanto vi povas legi informojn el diversaj partoj de la mondo, sed multaj homoj ne povas aŭ ne volas legi ĵurnalon eĉ en sia nacia lingvo. Jes, Esperanto estas lingvo kun bela ideo, kaj kai partopreni en Esperanta movado estas contribuo al la pli bela mondo. Sed multae aliae homoe opinias, ke estas multae aliae aferoe pli gravae ol la lingva problemo en la mondo. Exemple, malriccio, malsato, medio, aqua rich fonto, climato, homae raitoe, kotopo. Iu dictatura reganto opinias nuclean armilon plei grava. Iu presidinto opinias raiton de viro eniri virinan necesseion plei grava. Iui religianoe opinias mortigi ciuin ali religianoen plei grava. Iui victimoe opinias toleri cae ami crimuloin plei grava. Iui homoe ne lernas Esperanton, char ili neniam audis pri Esperanto. Sed plei parto de homoe ne habas intereson al Esperanto, ec jam detale informite pri tiu lingvo. Ciui havas propran intereson. Altrudi la sian al alia estas ne efike kai ofte malŝatate. Estas tute normale ke oni ne interesiĝas pri Esperanto kai ne lernas ĝin. Do kion ni faru? Ĉu ni ĉesu propagandi Esperanton al aliaj homoj? Propagandado nepre estas farinda laboro, kiu povas varbi latentaj lernantoj. Sed se oni ne interesiĝas je nia lingvo, ni ne daŭrigu oferti ĝin al ili. Kaj ni ne tro senesperiĝu, ĉar ne estas afero, kiu povas tiri ĉiujn homojn. Sufiĉas, ke ĉirkaŭaj homoj sciu pri Esperanto, kaj ili mem elektu ĉu lerni aŭ ne. Fakte, estas pli efika rimedo propagandi la lingvon Esperanto. Nome, ni mem lernu kaj uzu ĝin en la internaciaj kontaktoj. Vidinte, ke Esperanto estas utila, la veraj interesatoj lernos ĝin. Ni influu aliajn homojn per nia agado, sed ne per senĉesaj ripetitaj vortoj. Kiel oni admonas iujn religianojn? Agu pace, sed ne nur deklaru vian religion paca.
2: Mm. Yes, tute prave fakte, ĉar estas tiuj kluboj, kie oni parolas la nacian lingvon, kaj eĉ tiuj, kiu venas kun entuziasmo, malesperas rapide.
3: Yes,
2: kaj ni havas ekzemplon en Aŭstralio, estas Jonathan Moylan, kiu fondis klubon en Newcastle. Sed poste li trovis ke li povas esti multe pli efika por la pliboniĝo de la mondo se li zorgas pri la medio. Do nun li ne plu estas esperantisto.
3: Yes.
2: Do alia ekzemplo kiu pravigas tion kion diris la aŭtoro de la artikolo.
3: Kaj mi vere konsentas pri propagandado de uso kaj montrado la uso de la lingvo kaj tial mi provas krei aferojn kiel miaj animaciaĵojn en Esperanto pro ke
2: Yes, ekzemplo estas multe pli bone kaj tiam la homoj rimarkas kaj faras demandojn mem. Estas multe pli bone. Aparte kiam oni provas trudi, tio estas ĝena, ĉu ne?
3: Yes, certe.
2: Do nun ni aŭskultu la kanton de Lucio Avitabile. Ne revenu. Ĝi estas en la kompaktdisko Esper Canto.

0: Vi audis la canton de kiu estas lia nomo Lucio Avitabile, ne revenu la kompaktdisko Esper canto. Do skribi esperante estis kaj ankoraŭ estas teknike malfacile pro la ĉapelitaj literoj. Zamenhof proponis uzi ho anstataŭ la ĉapelo. Sed ĉu la ikso-sistemo estas pli bona?
1: No, mi dirus ke jes, kaj ankaŭ diris tion Gerhard Hirschman, kiam li skribis pri la ikso-sistemo en la unua numero de la Scienca Revuo en 2002. Do, multaj esperantistoj havas problemojn pri la supersignoj de la esperanta abozo dum uzado de komputiloj aŭ de interreto. Estas problemoj teknikaj. Ekzistas multe da proponoj solvi tiun ĉi malfacilaĵon. Pripensante la diversajn sugestojn, mi tamen restas ĉe mia opinio, nome konsekvence uzi la tiel nomatan ikso-sistemon. Sed kio estas la ikso-sistemo? La ikso-sistemo ĉiam enŝovas la ne-esperantan literon ikso post la koncerna litero en tiu kazo, ke la litero havas supersignon, ekzemple ĉo kiel co ikso, ĝo kiel go ikso, ĥo kiel ho ikso, wo kiel u ikso. Tio ankaŭ validas por la majusklaj literoj. Oni povas ordoni la komputilon automate ŝanĝi la literojn kun ikso en la sekvo. Ĝi farus tion ĉiam sen esceptoj. Simila solvo de la problemo ŝajnas doni la uzo de la litero ho post la supersignita litero, jam de Zamenhofo proponita por la okazoj, en kiuj ne eblas presi tipajn esperantajn literojn kun supersigno. Kial mi tamen ne akceptas la Zamenhofan solvon? Nu, estas nur

0: technica kialo. Se oni uzas la tiel nomatan ixosistemon, oni povas ordoni la computilon anstataŭigi memstare, do sen helpo de iu homo, la esperantajn literojn en la ĝustan formon, ekzemple go, ixo, al, jo, ktp. Se aliflanke la computilo ricevas la saman ordonon, ŝanĝi ĉiujn literojn kun malantaŭe enŝovita litero H, tiam ekzistas la ebleco de miskompreno. Ekzemple, 6-horan kunvenon. La computilo interpretus kiel 6-horan kunvenon. Tio ja ne estas la celo. Oni atendas kiel rezulton, ke nepre restu la uzita esprimo. Dum 6 horoj, tio estas 6-horlonga, respektive mallonga 6-hora. La computilo do estas diligenta stultulo. Ĝi ne regas, ĝis nun, la kuntekston. Nur pro tio mi uzas la ixo-sistemon, char multae esperantistoi uzas tre diversain computiloin, sistemoin, retoin, stupoin, kotopo, kai ne ciui computiloi havas la saman technican nivelon. Sed la ixo-sistemo estas universale kai en ciu computila sistemo uzebla. Mi tial opinias, la ixo-sistemo estas, kai restas la plei bona solvo cis nun.
1: Yes, mi tutte consentas. Mm-hmm. Kai pro tio che ho estas usata litero en Esperanto ne povas esti la solvo. Mm-hmm. Yes, estas ambiguezo. Tamen kia mi havas Esperantan klavaron. Kai se mi devas taipi nomon de homoj aŭ geografia loko kun ipsilono aŭ kun ixo, mi devas ankaŭ kun la litero Q en la
0: aŭga. Yeah.
1: mi devas ŝanĝi la klavaron kaj dum tajpado de teksto mi devas ŝanĝi kiom da foje. Do tio finfine malrapidigas la tajpadon kaj mi ne tre ŝatas.
0: Yeah, mi uzas aŭtomatan skripton kiam mi typas so ixo kai premas la semicolon clavaro kai postegi tu i changas gin al cho kai tio estas tre simpla kai
1: yes,
0: rapida.
1: Yes, certe.
0: Yeah. Yeah.
1: Mi devas esplori tiun eblecon.
0: Yes.
1: Estas pli bone, certe. Mm. No, malgrau la avantaggioi de la nova technologio, Henriel Fidilalao rimarcas en la bulteno Panoramo de la Granda Insulo che gi creas anco novain problemoin. Do li scribis, dum la lastai 20 jaroi, la nova technologio vaste disvastigis en Malagasio. Smartfonoi, sociai retoi cae apoi, por scribe, voce, videe, messaggi, nun farigis parto de la ciutaga vivo de multai familioi. Unu el la unuai segvoi estas la changigio de interchangioi ene de la familio. En multai heimoi, rectan comunicadon, iom post iom, anstataŭas messaggioi sendatai per telefono. Exemple, en quelcai homoi de antananarivo, ne estas malofte vidi familianoin, sidantain en la sama ĉambro, sed ĉiu ano estas absorbita de sia poŝtelefono. Dum vespermanĝo, patro povas legi mesaĝojn en babileja aplikaĵo, dum la infanoj spektas filmetojn per siaj telefonoj, aŭ foje kune rigardas filmeton per unusola aparato. Tiel, konversacio mallongigas, kai la momentoi de dialogo ege malfortigas. Tiu situatio influas ancao la rilatoin inter la generatioi. Lau la malagasa tradizio, pli agiulo au agiulino transdonis sian sperton kai saggion per racontoi, conversatioi kai proverboi. Hodiau, tiui momentoi foie estas anstataŭataj de tempo pasigita antaŭ ekranoj eĉ en la kamparo, kie elektro bonŝance disponeblas. Ekzemple, avino en iu vilaĝo de la altebenaĵoj povas rakonti familiajn historiojn aŭ klarigi la originon de iu proverbo, sed nun ŝiaj nepoj preferas aŭskulti muzikon auspekti retajn filmetojn. Tia evoluo riskas malfortigi la transdonon de la kulturaj scioj. Cifereca komunikado favoras ankaŭ pli rapidajn, tamen pli supraĵajn interŝanĝojn. Juna studento povas sendi mallongan mesaĝon kun simbolo por danki siajn gepatrojn pro financa helpo. Dum antaŭe li estus pasiginta pli da tempo en rekta interparolo kun ili dum vizito. Rilatoj tiel fariĝas pli rapidaj, sed foje malpli profundaj emocie. Novaj teknologioj povas influi ankaŭ gravajn valorojn de la malagasa kulturo, aparte la fi-havanana. Tiu nocio implicas solidarecon, respekton kaj aktivan partoprenon en la komuna vivo. Intensa uzo de telefonoj kaj sociaj retoj tamen povas instigi pli da individuismo. En iuj familioj, ĉiu retiriĝas en sian propran ciferecan mondon. Gepatroj spektas novaĵojn aŭ sociajn retojn, dum infanoj amuziĝas per elektronikaj ludoj. Komunaj agadoj, kiel familiaj diskutoj aŭ kunlaboraj taskoj, perdas sian gravecon. Simila fenomeno videblas ankaŭ en la kvartala vivo. Antaŭe loĝantoj kaj najbaroj ofte interparolis antaŭ siaj domoj. Gejunuloj ludis gitaron kaj kune kantis en la korto, aŭ reciproke helpis unu la alian. Nun la plimulto preferas resti hejme kun sia telefono. Juna plenkreskulo povas pasigi horojn babilante rete kun amikoj, dum nur kelkaj najbaroj ekstere kunvenas por interŝanĝi novaĵojn. Pro tio, proksimaj sociaj rilatoj iom post iom malfortiĝas. Sociaj retoj influas ankaŭ la percepton pri la aŭtoritato de pli aĝaj homoj. Spektante filmetojn el aliaj kulturoj, kelkaj adoleskantoj adoptas pli familiaran aŭ kritikeman tonon al siaj gepatroj. Ekzemple junulo povas imiti humuran komunikstilon, en kiu infanoj ironie respondas al plenkreskuloj aŭ pli aĝuloj. Kvankam tiaj kondutoj restas malpli multaj, ili montras la eblan influon de kulturaj modeloj disvastigitaj per la reto. Novaj teknologioj alportas gravajn avantaĝojn rilate komunikadon kaj informadon, tamen troa uzo povas malfortigi esencajn aspektojn de la malagasa rilata kulturo. La malkresko de rektaj interŝanĝoj, la malfortiĝo de fi-havanana kaj la apero de novaj tipoj de familiaj streĉoj, kaj tio fariĝas realaj defioj. Por konservi la riĉecon de homaj rilatoj, kiu karakterizas la malagasan kulturon, necesas instigi pli konscian kaj ekvilibran uzadon de la ciferecaj teknologioj. Jes, mi pensas, ke ni vivis tion eble antaŭe, ĉar nun oni scias, ke estas tro da soleco.
0: Jes, ja, mi certe spertas tion iomete. Kaj mi tre dankas al la loka Melbourne Esperanto-komunumo por esti bona ĉe esta loko por mi. Paroli kun homoj vizaĝ al vizaĝ, ĉar kutime miaj rilatoj tute estas en la reto, plejparte.
1: Do, ni aŭskultu la kanton de Amira Chung, Folifala Elegio, el la kompaktdisko Nova Vibrado.

0: Amira Chung cantis Folifala elegio el la compact disco Novae Vibradoi. Kai nun ni auscultos de Thierry Spaniard, kiu parolas pri naturismo.
1: Mi just trovis novan singlon I no e, sed mi ankaŭ kaptis la prezidanton de tiu asocio aŭ organizo. Do Thierry, ĉu vi bonvolu unue iomete prezenti vin?
2: Mi nomiĝas Thierry Spaniard. Mi estas franco, mi estas delonge naturisto, kaj mi ankaŭ estas esperantisto jam de ĉirkaŭ dudek jaroj.
1: Do, kion signifas INOE?
2: INOE staras por Internacia Naturista Organizo Esperantista. Estas la faka asocio de naturistoj.
1: Kiu ankaŭ rilatas al UEA, faka asocio de UEA?
2: INOE estas faka asocio de UEA flanke de Esperanto, kaj ni ankaŭ estas membro de Internacia Naturista Federacio, kie ni reprezentas Esperanton kaj la esperantistojn.
1: Kaj kio estas la celo de la asocio?
2: INOE havas kombinon da celoj. Ni kunligas la naturistajn esperantistojn. Ni subtenas la valorojn de Esperanto, ni subtenas la valorojn de naturismo, kai ni pushas la valorojn de Esperanto ĉe la naturistoj, kai ni varbas pri la valorojn de naturismo ĉe la esperantistoj.
1: Kiel vi difinos naturismo?
2: Mi difinas la naturismon laŭ la oficiala difino de INOFOFONOI. INOFOFONOI staras por Internacia Naturista Federacio. Ilia difino datumas de pli malpli kvindek jaroj antaŭe, kaj la difino de naturismo estas memrespekto, respekto de la aliaj kaj respekto de la naturo, dank al la praktikado de komuna nudeco.
1: Do tio estas la diferenco, mi supozas, inter la homoj kiuj estas nudistoj, simple nudistoj, kiuj nur volas esti nudaj, sed en naturismo estas multe pli da celoj, ĝi estas pli ampleksa.
2: Naturismo estas nudeco kaj filozofio kaj principoj kaj valoroj.
1: Kaj ĉu vi ofte renkontiĝas?
2: INOE estas iom malgranda organizo, ni havas tamen membrojn en dudek landoj, sed tiuj membroj ne estas en dudek landoj, nur ne ĉiuj estas samloke. Do ni provas uzi ekzistantajn eventojn por alkroĉi niajn proprajn eventojn. Do kiam estas naturista renkontiĝo, ni organizas subeventon por naturistaj esperantistoj. Kaj kiam estas Esperanta renkontiĝo, ni organizas subeventon, ofte ekskurson, por naturistoj, kiuj jam estas esperantistaj. Kaj ni organizas niajn proprajn agadojn, ekzemple la Naturisma Verda Semajno, kiu okazas ĉiusomere en la kastelo Greziliono, en la Loire-Valo, en Francio. Kai ni ankaŭ organizas unu semanon da restado en la turisma centro.
1: Do tie vi ankaŭ renkontas naturistoj kiu ne necese estas esperantistoj.
2: Fakte la plejparto de naturistoj ne estas esperantistoj.
1: Yes, yes.
2: Same kiel la plejparto de esperantistoj ne estas naturistoj.
1: Yes.
2: Do tio donas al ni bonan oportunecon por varbi unu flanke pri naturismo, ali flanke pri Esperanto.
1: Kaj ĉu estas facile en Francujo, ekzemple, trovi tiujn lokojn? Ĉu en Francio la loĝantaro, ni diru, estas sufiĉe favora al naturismo, aŭ ne?
2: Francio verŝajne ne estas la plej facila loko por naturismo. Mi pensas ke la plej facilaj lokoj por naturismo estas Hispanio, Germanio kaj Aŭstrio. Tie la leĝoj estas pli liberaj ol en Francio kaj klarigas ke oni povas esti nude preskaŭ ĉie por fari la aferon mallonga. En Francio estas multe da naturismejoj. Generale tio estas tendejoj, ankaŭ estas oficialaj plaĝoj, kaj ankaŭ estas multe da maloficialaj plaĝoj, kiu ne estas agnoskitaj de la lokaj aŭtoritatoj, sed konitaj de ĉiuj kiel naturistaj plaĝoj, kie oni tute ne havas problemojn. Kaj generale la francoj ne malbone reagas al nudeco. Francio varbas kaj la francaj naturismaj organizoj varbas pri la fakto ke Francio estas la loko kie estas la plej granda nombro de naturistoj, enhavanta la turistoj kiu venas en naturismejoj kaj homoj kiu iras sur neoficialaj lokoj kiel plaĝoj kaj tiel.
1: Eble mi devus demandi tion pli frue, sed mi demandas nun kiuj estas la profitoj por homoj fariĝi naturisto.
2: Estas multe da avantaĝoj en naturismo. Kelkaj avantaĝoj rekte ligas al la difino de naturismo. Sin respekto, oni pli bone sentas sin en sia korpo kaj kun sia korpo. Respekto de aliaj, tiu gravas por naturistoj. Oni ne juĝas la korpon aŭ la fizikon de aliaj homoj. Oni respektas homojn pro kiu ili estas. Kaj respekto de la naturo ankaŭ gravas. Ĝenerale la naturistoj preteratentas la naturon, preteratentas konservi la naturon kaj respekti ĝin. La mem avantaĝoj por si por praktiki naturismon estas senti sin pli bone en sia korpo, senti sin pli komforta, ne sin juĝi negative. Multe da homoj estas ege kritikaj por sia propra korpo. Naturistoj ĝenerale estas ege nekritikantaj al sia korpo kaj sentas sin pli komfortaj.
1: Kaj mi supozas ke ankaŭ ni bezonas la sunon por havi la vitaminojn, ĉu ne?
2: Kompreneble, naturistoj estas pli komfortaj sub suno. La origino de naturismo estis en plaĝoj, en naturismaj centroj, kie oni konsideris fino de la 19 jarcento kaj komence de la 20 jarcento. Pripensu ke tio estas pli malpli la sama tempo ol kiam Esperanto estis kreita. Oni konsideris ke esti en ekstera aero kaj ricevi la radojn de la suno estis bona por la sano. Naturismo estis kreita de doktoroj por plibonigi la sanon. Nuntempe aferoj evoluas, la naturistoj iras sur plaĝo, iras en naturistejo kaj tiel plu, sed la naturistoj kiu loĝas en grandaj urboj ne ĉiam povas iri en naturo. Do estas kelkaj agadoj kiu disvolviĝas nun, kiu estas urbaj naturistaj agadoj. Homoj iras al restoracioj aŭ viziti ekspozicioj aŭ ludas bovlingon kaj tiel plu nude.
1: Mi esperas ke dum la cetero de la semajno vi profitos de la bela vetero kaj ankaŭ de la bona etoso inter naturistoj.
2: Dankon pro viaj bondeziroj kaj dankon pro tiu intervjuo.
1: Ne dankinde.
0: Do, ĉu Thierry Spagna konvinkis vin pri la avantaĝoj de naturismo, William? Ĉu vi pretas membriĝi al la asocio INOE, Internacia Naturista Organizo Esperantista?
3: Eble ne. Mi ne tiom interesiĝas pri tio, mi devas diri.
0: Estas por la sano, kiel li montris, ĉu ne? Do, tio estas plezuro, ĉu ne? Maniero malstreĉiĝi. Sed vi volas proponi al ni ion multe pli serioza, scienca.
3: Jes, certe, scienca. Ĉu vi iam ajn scivolis kiel ili en la pasinteco antaŭ nia moderna teknologio eĉ kalkulis kiom for la luno estas de la tero? Nu, ĉi tiu artikolo el malnova scienca revuo Homo kaj Kosmo, ĉi tio estas el la dua numero en 1972, estas pri kia maniere oni mezuris distancon de la luno. Kai memoru ke kiam la artikolo mencias ke estis antaŭ 220 jaroj, fakte en nia nuna jaro estas antaŭ 274 jaroj. Do, en ĉi tiu jaro plenumiĝas ĝuste 220 jaroj de grava atingo en astronomio. En la jaro 1752, la konataj francaj astronomoj Lalande kai Lassi, kiel unuai astronomoi en la mondo, precise el mesuris distanzon de la Luno. Hodiau ni povas mesuri distanzon de la Luno helpe de radar signalo dum nurai 3 secundoi, kai ecz sen eliri el nia ĉambro. Sed antau 220 jaroi, unu el la menciitai astronomoi devis voyagi al Sud-Afriko, al la Cabo de Bona Espero, kai ec per vel shipeto, char vapor shipoi tiam ancorau tute ne existis, porque la homoi fine exciu kiom distanza estas la luno. Certe, la homoi jam pli frue sciis, jes ja nur proximume kiom distanzas la luno, sed pli fruae mesuradoi ne estis suffice precisae, char en pli fruae epokoi astronomiae instrumentoi estis relative neperfectae. Fakte, nur post atingo de Lalande kai Lazaie, en le jaro 1752, la homaro precise conas distanzon de nia unua naibaro en la cosmo. Kia maniere la du menciitai astronomoi successis el mesure precise la distanzon tero-luno? Unu el ili, observante la lunon el Suda Afriko, notis pozicion de la luno en la cielo. Samtempe, la alia astronomo faris la samon, rigardante la lunon el Norda Europo. Ĉar geografia distanco inter la du astronomoj estis preskaŭ 10.000 kilometroj, ĉiu el ili vidis la lunon en iom diversa punkto en la cielo. Kial ili vidis la lunon en diversaj lokoj? Demandos eble iu? La afero estas simpla. Faru sekvan eksperimenton. Sidante en via ĉambro kaj rigardante du proksimajn bildojn sur la muro, metu fingron antaŭ viaj okuloj kaj vi unue fermu unu okulon. Per alia okulo vi vidos malantaŭ via fingro unu el la bildoj sur la muro. Tiam vi fermu la alian okulon kaj per ĝi per la alia oculo vi vidos la alian bildon. Simile okazas, kiam du astronomoi observas la lunon el du diversai tre distanzai locoi sur terra globo. Do, kiam la du astronomoi poste trovigis cune por compari siaen observoin, ili ne nur constatis che ciu el ili vidis la lunon en diversa loco, sed ili ec sciis la differenzon. Tio estas angulo po, tiu angulo estis circa 1 grado. Nun, almenau por la matematikistoj, la afero estas tre simpla. Oni multobligas la radion duon diametron de la tero per cotangenso de angulo po, kaj oni tuj ricevas la distancon de la luno, 384.000 kilometrojn. Eble iu el legantoj ne ŝatas cotangensojn kaj matematikon. Sed oni povas tutan aferon solvi eĉ sen cotangenso, fakte per nura logiko kaj per iom da praktiko. En praktiko, tion ja bone scias la geometroj, oni scias, ke ĉiu objekto, kiu ni vidas sub angulo de 1 grado, estas ronde 16 oble pli distanca ol ĝi mem estas granda. Ekzemple, Infanon altan 1 metron ni vidas ĉe distanco de 6 metroj sub angulo de 1 grado. Do, ĉar la duon diametro de la tero, rigardate de sur la luno, kaj tio estas la ĉefa rezulto de la mezuro de la du astronomoj, estas vidata sub angulo de 1 grado. Signifas ke la tero estas distanca de la luno 60 siajn terajn duon diametrojn. Kaj la duon diametron de la tero ni scias. Ĝi estas ronde 6.380 kilometrojn. Kaj 6.380 oble 60 estas ronde 384.000 kilometroj, do distanco de la luno.
0: Do ni devas esti sperta en calculado.
3: Ŝajne jes.
0: Jes, kaj tiam oni ankoraŭ ne inventis la kalkulilon, kiun ni uzas eĉ por multe pli simplaj operacioj.
3: Certe jes. Tre malsamaj tempoj antaŭ preskaŭ 30 jaroj nun.
0: Yes, sed tiam la homoj devis nepre uzi sian cerbon multe pli ol ni faras nun.
3: Yes, ja.
0: Ĉar la aparatoj povas doni al ni la respondojn tuj kaj sen ke ni strebu.
3: Ja, kaj ili certe ankaŭ bezonis uzi iliajn siajn krurojn plie ol ni, ĉar jes, ni povas sidi kaj fari, sed ili devis vojaĝi. Yes, tutte trans la mondo.
0: Kai mi pensas ke la bona afero ankaŭ estis ke li devis nepre kunlabori. Ĉar estis sciencistoj de pluraj landoj kiuj devis kune do komuniki kaj diskuti por trovi la solvon.
3: Yes, ja.
0: Ja. Do mal simila tempo ce ne.
3: Certe.
0: Do, per tio ni finas nian elsendon. Se vi volas reagi al gi, vi ciam povas sendi messagion je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Se vi preferas sendi leteron, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Grupo Esperanto, Leterkesto 1160, Brunswick 3026. Kaj vi povas ankaŭ reaŭskulti nin irante al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au aŭ alla retejo de la Melburna Societo, kiu arkivigas la elsendojn. La adreso estas www.esperanto.com.au. Kaj plie vi havos priskribon de la programo, do vi povas elekti tion, kion vi deziras aŭskulti. Do mi rememorigas vin, che la 22 de junio ocasos la iarcunveno de nia programo. Compreneble, tio estas cefe por la Melburnanoi. Ni ne attendas che homoi de aliai locoi venos. Gi ocasos je la 6 en Centro Enderby, Little Collins Street, en Melburno. Cai estas la opportuno discuti pri kion ni povos fari dum la Universala Congreso kiu okazos en julio 2027. Do, gis raudo de Francisca.
3: Kaj gis la reaudo de mi, William.
0: La lasta canto estas de Chiara, en la compact disco Blua Horizonto, Lasu min plu canti.